0: sa i drugih oblasti iz nadležnosti resornog ministarstva. Kako je istakla, cilj sastanka bio je sagledati potrebe obrazovnih ustanova i u saradnji sa njihovim menadžmentom raditi na stvaranju što boljih uslova za učenike i nastavnike. Uglavnom, nova školska godina počinje 1. septembra. Tokom dana detaljno svemu programu Radio Goražda, toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, 2 minute su do 7:30, ubrzo će i Sevda. Uživajte, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.
1: Na talasima Radio Goražda.

0: Izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu face art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, Bebe Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Moje ime je Goraždes. Radio Goraždes.

0: Mehe Derdevića, Bebe Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede, a mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Goražda
5: 221-556.
6: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
7: Folk ritam.
6: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
7: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Jeste, šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Neka ki radio?
1: Radio Goražde.

0: službi koje učestvuju u gašenju. Govore komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić.
1: Upravo imamo na ovome brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima u 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljnosti.

tvoje ko u mrežu napuštenu. Kada stvari krenu dolje, ja te ne prepoznajem. Svakom riječi gađaš ravno, pa me pogodiš u srce. Kao ranjen ja ću